0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța sănătății oculare. Sănătatea oculară este esențială pentru o vedere clară și pentru prevenirea afecțiunilor oculare. Protejează-ți ochii de razele UV, fă pauză regulată când lucrezi la computer și consumă alimente bogate în vitamina A, cum ar fi morcovii și spanacul. Programează controle periodice la oftalmolog pentru a-ți monitoriza sănătatea oculară. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Mușchii nu se pierd odată cu vârsta doar pentru că așa e normal. Cercetători de la Universitatea Kyushu din Japonia au descoperit că o proteină care ajută la repararea mușchilor se poate deteriora chimic pe măsură ce îmbătrânim, iar semnalul de regenerare devine mai slab. În laborator și pe șoareci, un antioxidant numit LAS a protejat această proteină și a făcut-o să se lege mai bine de receptorul care pornește repararea fibrelor musculare. Cercetătorii au numit forma rezultată Super AGF, totuși studiul este încă preclinic, deci nu vorbim despre un tratament disponibil pentru oameni. E limpede! Pierderea mușchilor la bătrânețe nu este doar o fatalitate, ci un proces pe care știința încearcă să-l încetinească.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!
3: Do, do, do.

0: În Polonia, câinii și pisicile nu vor mai putea fi ținute în lanț acasă. O nouă lege promulgată de președintele Karol Nawrocki intră în vigoare peste 12 luni și obligă proprietarii să le țină în casă, într-o curte împrejmuită sau într-un țarc suficient de mare. Animalele vor putea fi ținute în lesă doar în situații clare, la plimbare, în transport, la veterinar, la expoziții sau dacă le prezintă un pericol. Cine încalcă legea riscă amenzi între 1000 și 100 de mii de zloți, iar în cazuri de cruzime extremă poate primi până la 5 ani de închisoare. E limpede. Polonia transmite că lanțul din curte nu mai este o soluție de gospodărie, ci o problemă de protecție a animalelor.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Neymar se apropie de o nouă despărțire de Santos, clubul care l-a lansat în fotbal. Contractul lui expiră în decembrie, iar presa braziliană scrie că sunt șanse mici să fie prelungit. Asta înseamnă că starul brazilian ar putea pleca liber de contract. De la revenirea la Santos, după perioada de la Al-Hilal, Neymar a jucat 44 de meciuri, a marcat 19 goluri și a dat 8 pase decisive. În trecut, numele lui a fost legat de MLS și Inter Miami, unde ar putea juca din nou lângă Messi și Suarez, dar brazilianul a spus că vrea să-și ducă actualul contract până la capăt. E limpede, Neymar e din nou aproape de o alegere mare, iar Santos pare tot mai greu de ținut în poveste.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Deputații s-au întrunit marți și vor desfășura și joi ultimele ședințe plenare ale sesiunii de primăvară. Pe ordinea de zi aprobată de Biroul Permanent al Parlamentului se regăsesc mai multe proiecte de lege considerate prioritare, inclusiv 15 acte normative care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele UE. În ședința plenară din 30 iulie, curent, sunt incluse mai multe proiecte în lectura a doua. Printre acestea se numără proiectele privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere, protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor, administrarea și utilizarea drumurilor publice, supravegherea prudențială a firmelor de investiții, precum și dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere. De asemenea, deputații vor analiza și proiectele ce vizează consolidarea mecanismelor de integrare, întărirea mecanismelor de protejare a victimelor traficului de ființe umane, precum și optimizarea mecanismelor procesuale de constrângere și măsuri pentru evitarea sustragerii de la executarea pedepsei. Codul de procedură fiscală a fost modificat recent, iar noile prevederi introduc obligații suplimentare pentru persoanele care cumpără clădiri, terenuri sau mijloace de transport. Potrivit schimbărilor aduse legii numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală, cumpărătorii sunt obligați să prezinte un certificat de testare fiscală în momentul în care dobândesc dreptul de proprietate asupra unui bun. Acest document trebuie să demonstreze clar că toate obligațiile fiscale către bugetul local au fost achitate integral de persoana fizică sau juridică implicată în tranzacție. Certificatul de atestare fiscală trebuie să confirme plata tuturor datoriilor către unitatea administrativ-teritorială în care cumpărătorul sau vânzătorul are domiciliul, sediul social sau punctul de lucru, în funcție de situația prevăzută de lege. Astfel se verifică situația fiscală atât a vânzătorului cât și a cumpărătorului. Noua obligație se aplică tuturor tranzacțiilor prin care sunt transferate drepturile de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport. Lipsa certificatului de atestare fiscală poate avea consecințe serioase pentru părțile implicate. Actele de înstrăinare încheiate fără prezentarea acestui document sunt considerate nule de drept conform noilor prevederi legale. Polițiștii batalionului de patrulare și reacționare operativă au intervenit în urma unui apel prin care a fost semnalat un caz de cerșetorie. La fața locului, oamenii legii au găsit un tânăr de 19 ani aflat într-un scaun cu rotile. Potrivit poliției, acesta folosea căruciorul pentru a inspira mila trecătorilor și a obține bani. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul nu are probleme de sănătate care să limiteze capacitatea de deplasare și poate merge fără ajutor. Acesta a fost condus la Inspectoratul de Poliție Centru, iar cazul este documentat conform prevederilor legale. Implicate în preliminariile cupelor europene, Petrokop Hângești și Cerif Tiraspol s-au mulțumit cu remize albe în primul eșalon fotbalist al Republicii Moldova. Leii au remizat cu Real Sireț, iar Viespile cu Milsami Orhei. Simpru Chișinău, în schimb, s-a impus în partida cu Politehnica UTM. În meciul cu Politehnica, Alexandru Bețivu și brazilianul Jonathan au marcat pentru Simpru Chișinău, echipă care ocupă locul 4 în campionat și care este disputat manșa tur din turul 2 preliminar al Ligii Conferinței. În primul meci cu formația armeană, Noah, tabela a indicat 1-1. În aceleași circumstanțe are de jucat și Petrokop Hângești, doar că în primul duel cu echipa bosniacă Borac Banja Luka, rezultatul a fost de 3-0 în defavoarea leilor. În campionatul național aceștia au remizat fără gol cu nou promovată Real Sireț. Pentru Sheriff Tiraspol urmează returul cu formația israeliană Maccabi Tel Aviv, care în primul meci din turul 2 preliminar al Ligii Europei a învins cu scorul categoric de 5-0. În cazul în care deținătoarea Cupei Republicii Moldova nu se va revanșa, Viespile își vor încerca puterile în a treia rundă a calificărilor din Liga Conferinței. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un obicei al culturii pop de la sfârșitul anilor 90, o replică ironic-umoristică, Pretty Fly for a White Guy, s-a născut ca o satiră despre identități construite, dar a devenit imnul generației, clipa în care The Offspring și-au îmbrățișat publicul global cu umor și mesaj social.

0: Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia a fost lansată în noiembrie 1998 și a devenit primul single de pe albumul Americana, scris de frontmanul Dexter Holland și produs de Dave Jordan în studiourile din Bourbon, California. Holland s-a inspirat de realități absurde, wannabe gangsters, albaștri din suburbii, îmbrăcați în haine de hip-hop doar pentru a părea cool. Un contrast caricatural între imagine și realitate.
1: Yeah, I was driving to Starbucks. I live in Huntington Beach. And there was just a guy, you know, one of those guys, he had a sideways hat on. It was just funny to me, right? I'm driving by myself in my car and not that I talk to myself, but I just go, huh, that guy's pretty fly for a white guy.
0: Versurile încep cu expresia pseudo-germană, Gunter Glibben Glauken Globen, un tribut ironic adus lui Def Leppard, apoi lansează personajul comic care încearcă să adopte cultura urbană fără nicio legătură autentică cu ea. Videoclipul portretizează un adolescent ridicol care încearcă să impresioneze îmbrăcat ca un gangster, dar e umflat în aer, într-o petrecere la piscină, o metaforă vizuală perfectă pentru versurile piesei. Deși nu a atins locul întâi în Statele Unite ale Americii, vârful Billboard Hot 100 a fost 53, Pretty Fly a dominat topurile din 10 țări, inclusiv UK și Australia, 6 săptămâni consecutive, și a devenit singurul cel mai bine vândut al trupei.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love.

lucrului care l-a făcut uriaș. Coletele ieftine trimise direct clienților. Compania a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru, după ce Statele Unite au eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici. Diferența este mare. În aceeași perioadă a anului trecut, Shein avea profit net de 395 de milioane de dolari. Vânzările din Statele Unite au scăzut cu 14,3%, iar compania ia în calcul scumpiri. Acum Shein avertizează că și taxa de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană pentru coletele de valoare redusă ar putea lovi puternic afacerea.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
11: Yummy!
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM.

0: În Germania, o profesoară de 62 de ani nu ar mai fi predată din 2009, fiind declarată în incapacitate de muncă. Totuși, salariul ei a continuat să crească automat, odată cu vechimea și majorările pentru funcționarii publici, până la peste 6.100 de euro brut pe lună. Cazul a ajuns la procurori care verifică suspiciuni de fraudă. Anchetatorii vor să afle dacă femeia ar fi simulat boala după ce au apărut indicii că ar fi lucrat ca terapeut naturist și ar fi participat la un concurs pentru antreprenori. Profesoara a fost pensionată medical, dar contestă decizia în instanță. E limpede. Un concediu medical lung poate deveni o problemă publică atunci când sistemul plătește ani la rând, fără să verifice suficient.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: A fost condamnat definitiv după ce a ridicat fără autorizații un fals teatru antic lângă Vicența și l-a prezentat ca un sit arheologic vechi de mii de ani. Vizitatorii plăteau până la 40 de euro ca să vadă vestigiile, deși tribunele, coloanele, statuile și lacul artificial fusese reconstruite recent. Complexul era promovat ca o perlă arheologică, dar autoritățile au descoperit că nu exista nicio dovadă istorică. Bărbatul a primit 2 ani și 4 luni de închisoare pentru construcții ilegale și falsificare. Instanța a dispus și demolarea teatrului, însă construcția încă există. E limpede. Uneori, cea mai spectaculoasă descoperire antică poate fi doar o fraudă cu bilet la intrare.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Telefonul nu mai este doar pentru apeluri și mesaje. Plătim facturi, citim documente, facem cumpărături, răspundem la e-mail-uri și edităm fotografii direct pe ecranul din palmă. Dar un studiu Samsung arată că 85% dintre europenii întrebați au început o activitate pe telefon și au fost nevoiți să o continue pe un laptop, tabletă sau alt dispozitiv mai mare. Problema nu este că telefonul nu poate, ci că ecranul nu mai ajunge. Formularele, contractele, plățile și lucrul în mai multe aplicații devin incomode pe un smartphone clasic. De aici crește interesul pentru telefoanele pliabile. Oferă mai mult spațiu de lucru, dar rămân suficient de portabile. E limpede. Telefonul clasic începe să fie depășit nu de tehnologie, ci de cât de multe vrem să facem pe el.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Acuzațiile de favorizare a unor companii private și concurență neloială au declanșat verificări ample ale Ministerului Sănătății la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Controlul dispus vizează modul de înregistrare a dispozitivelor medicale, precum și circumstanțele în care instituția a retras o cale de atac într-un dosar legat de două tipuri de catetere interzise în 2024. Potrivit Ministerului Sănătății, la solicitarea ministrului Alexandru Gasnaș, va fi efectuat un control privind gestionarea dosarelor de evaluare și înregistrarea dispozitivelor medicale, respectarea ordinii de examinare a acestora și legalitatea contractelor încheiate cu experți externe. Totodată vor fi verificate motivele pentru care AMDM nu a contestat hotărârea instanței în dosarul referitor la două tipuri de catetere interzise anterior. Controlul dispus de Ministerul Sănătății vine după publicarea unei investigații care a semnalat posibile nereguli în activitatea AMDM. Materialul face referire la plângeri ale unor cadre medicale din spitalele pentru copii din Chișinău privind calitatea cateterelor intravenoase utilizate, precum și un litigiu în care AMDM a renunțat să conteste hotărârea primei instanțe după ce în 2024 a interzis utilizarea a două tipuri de catetere din cauza unor presupuse defecte de calitate. În acest context, autoritățile anunță că vor elabora în termen de 60 de zile un plan etapizat de reformă care va prevedea consolidarea capacității de testare a dispozitivelor medicale, inclusiv prin colaborarea cu laboratoarele acreditate din UE, digitalizarea procesului de registrare și asigurarea trasabilității electronice a fiecărui dosar, instituirea unui mecanism clar și verificabil de examinare a acestora, delimitarea procesului de înregistrare de procedurile de achiziții publice, precum și consolidarea Sistemului Național de Vigilență prin raportarea periodică a incidentelor și a măsurilor întreprinse. Elevii din țară vor reveni la lecții pe 1 septembrie, iar prima oră din noul an școlar 2026-2027 va fi dedicată independenței țării. Potrivit autorităților, după festivitățile tradiționale de început de an școlar, elevii vor participa la lecția independenței, o oră tematică despre suveranitate și parcursul istoric al Republicii Moldova. Tema a fost aleasă în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței, marcată pe 27 august. Discuții despre independența și istoria statului urmează să fie organizate și în mai multe instituții de învățământ superior din țară. Republica Moldova va marca aniversarea de 35 de ani printr-un program de evenimente, care va include parade militare, manifestații în Piața Mare, adunări naționale, depuneri de flori și alte activități festive. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare caută consultanți care să dezvolte un program practic pentru întreprinderile mici și mijlocii din țară implicate în import și export sau care au un potențial să se extindă pe piețele externe. Costurile programului vor fi acoperite din fonduri oferite de UE, iar activitățile vor fi desfășurate în cooperare cu băncile partenere locale. Programul va combina instruirile pentru dezvoltarea comerțului extern cu pregătirea companiilor pentru accesarea instrumentelor bancare potrivite. Participanții vor primi informații despre alegerea piețelor, cerințele UE, procedurile vamale, logistică, stabilirea prețurilor, identificarea cumpărătorilor și pregătirea tranzacțiilor de import-export. Participanții vor primi îndrumare inclusiv pentru negocierea contractelor internaționale, accent pe regulile Incoterms, momentul transferului riscurilor, penalități, termenele de plată și soluționarea eventualelor litigii comerciale. Un număr de până la 5 IMM-uri va beneficia de consultanță individuală pentru elaborarea unei strategii de export și identificarea potențialelor parteneri. Programul se va adresa în special întreprinderilor conduse de femei sau tineri, precum și afacerilor din mediul rural. Sunt vizate companii din agricultură, producție, servicii, logistică și comerț. Apelul lansat acum este adresat consultanților care vor instrui și implementa programul, nu direct IMM-urilor beneficiare. Ofertele trebuie redactate în limba engleză, să aibă cel mult 3 pagini și să include metodologia, calendarul activităților, componența echipei și oferta financiară detaliată. Dosarele pot fi trimise până pe 7 august la adresa terentim@ebrd.com cu subiectul 3 Development Program for SMEs in Moldova Proposal. Activitățile sunt programate să înceapă pe 21 septembrie, iar contractul va avea o durată de 8 luni. Doi părinți adoptivi și o doctoriță au fost puși sub învinuire într-un dosar de trafic de persoane. Cei trei sunt cercetați după ce o minoră de 14 ani adoptată ilegal în 2012 ar fi fost obligată să cerșească în statele din CSE și Uniunea Europeană. Potrivit poliției, părinții adoptivi ar fi obligată să cerșească într-un scaun rulant, deși fata era sănătoasă. Pe lângă cei doi părinți adoptivi, procurorii au formulat învinuirea doctoriței, care în 2012 ar fi fost implicată în procedura de adopție ilegală. Copila se află într-un centru de plasament din Moldova, unde beneficiază de asistența necesară. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit în această pastilă de știință să urcăm la bordul celei mai complexe construcții din spațiu, Stația Spațială Internațională, sau pe scurt ISS, International Space Station. La peste 400 de kilometri deasupra Pământului, o structură uriașă cât un teren de fotbal plutește prin spațiu, orbitând planeta odată la 90 de minute. Acolo locuiesc, lucrează și dorm oameni, astronauți din toată lumea. Construcția stației a început în 1998 cu participarea a 15 țări, inclusiv Statele Unite, Rusia, Japonia și membrii ai Uniunii Europene. Astăzi, ISS este un adevărat laborator zburător, unde se fac experimente științifice în condiții de imponderabilitate, de la teste medicale până la creșterea plantelor în spațiu sau dezvoltarea de noi materiale. Totul la bord este atent monitorizat. Aerul, temperatura, energia. Astronauții au un program fix: muncă, exerciții fizice și odihnă, pentru că în lipsa gravitației mușchii și oasele se atrofiază dacă nu sunt folosite constant. ISS este și un simbol al păcii, o colaborare internațională în spațiu într-o lume care, pe Pământ, nu e mereu atât de unită. Ce urmează? Poate stații permanente pe Lună sau misiuni spre Marte, dar totul a început cu acest satelit locuit, care ne arată că viitorul omenirii nu are granițe, nici măcar în univers. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâi pe frecvență, urmează și alte călătorii printre idei care merită descoperite.

0: Google Maps începe să afișeze pe Android Auto nu doar limita de viteză, ci și viteza cu care mergi. Asta înseamnă că șoferul va putea vedea dintr-o singură privire dacă circulă legal, fără să mai compare separat bordul mașinii cu ecranul navigației. Când viteza depășește limita, indicatorul schimbă culoarea ca să atragă atenția. Funcția apare treptat și nu va ajunge imediat la toți utilizatorii, chiar dacă aplicația este actualizată. Viteza este calculată prin GPS, iar informația poate fi utilă mai ales pe drumuri unde limitele se schimbă des. E limpede. Google Maps nu mai vrea doar să-ți arate drumul, ci și să te avertizeze când apeși prea tare accelerația.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: De la drumurile nesigure ale primelor vehicule la explorarea spațiului și descoperirea unor lumi aflate dincolo de Pluto. În 1834 avea loc primul accident rutier consemnat din istorie, când o diligență cu abur a lovit un obstacol pus intenționat pe drum, iar explozia cazanului a ucis 5 persoane. În 1836 era inaugurat Arcul de Triumf din Paris, ridicat în cinstea victorilor armatei franceze, iar în 1957 lua naștere NASA, agenția care avea să conducă programul spațial civil al Statelor Unite și una dintre cele mai importante misiuni de explorare a Universului. Ziua aduce și momente importante pentru România. În 1952, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Iosif Sârbu câștiga proba de tir și aducea României prima medalie olimpică de aur. În 1981, prințul Charles se căsătorea cu Lady Diana Spencer într-un eveniment urmărit de sute de milioane de oameni, iar în 2005, astronomii anunțau descoperirea planetei pitice Eris, descoperire care avea să ducă un an mai târziu la redefinirea statutului lui Pluto. Astăzi, în fine, Josh Radnor împlinește 52 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Josh Radnor, a devenit cunoscut în toată lumea prin rolul lui Ted Mosby din How I Met Your Mother, serial în care a jucat timp de 9 sezoane. După succesul uriaș al producției, a continuat cu roluri în Hunters, Flashman is in Trouble și multe spectacole de teatru. A lucrat și ca scenarist și regizor, semnând filmele Happy Thank You More Please și Liberal Arts. În ultimii ani, Josh Radnor s-a ocupat tot mai mult de muzică. A lansat albumul dublu Eulogy, volumul 1 și 2, și a susținut concerte cu piesele sale. În vara lui 2026 joacă la Londra în spectacolul Hit Machine alături de Noah Galvin, cei doi interpretând doi frați care ajung pe drumuri diferite în industria muzicală. Selecting frequency.

0: Aici se oprește dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am fost aproape și ți-am făcut trezirea mai blândă. Smile FM Moldova rămâne cu tine, iar mâine dimineață ne reauzim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Europei numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Amalgamare cu scandal la Hâncești. Locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii îl acuză pe primar care încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința consiliului local, care a început cu discuții aprinse. Deciși să se facă auziți, oamenii au mers la primărie, acolo unde a avut loc ședința consiliului local privind propunerea de amalgamare voluntară între satele Sofia, Negrea și Cărpineni. Într-un final, după votul celor 8 consilieri, propunerea de amalgamare voluntară cu Cărpineni a fost respinsă. Amalgamarea normativă a localităților va începe după 31 iulie. Acum câteva zile, Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunțat că acest termen este ilegal și un abuz de putere și că primarii ar fi presați și șantajați financiar pentru a lua decizii favorabile reformei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile. Potrivit Cancelariei de Stat, 175 de primării au adoptat deja deciziile finale privind reforma guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca, până după alegerile locale din anul viitor, să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Anul 2026 se anunță mult mai favorabil pentru apicultori decât precedentul. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat $190.000. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea apicultorilor cu echipamente și utilaje moderne, precum și pentru organizarea și desfășurarea a 3 școli de câmp în care proprietarii de stup vor învăța să-și adapteze afacerile la schimbările climatice. Fondurile oferite de guvernul Japoniei vor fi direcționate către măsuri de sprijin pentru apicultori. Acestea includ suplimente nutritive pentru albine, precum zahăr, sirop sau turte proteice, precum și instruiri practice. În anul 2025, producția de miere din țară a ajuns la aproximativ 3.000 de tone, iar pentru anul curent, apicultorii prognozează o recoltă de circa 5.000 de tone. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu benzină, s-a ciocnit cu un buldo excavator la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța, România. Urma impactului, autocisterna a luat foc, iar șoferul moldoven a fost transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că conducătorul autocisternei este cetățean al Republicii Moldova. Acesta a suferit traumatisme ușoare și a fost internat la spitalul din Constanța pentru investigații și tratament. Nu au fost raportate alte victime. Accidentul a fost urmat de un incendiu puternic cu flacără deschisă și degajări masive de fum vizibile de la mare distanță. Autocisterna a ars în totalitate, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri din cauza încărcăturii transportate. Incidentul s-a produs în câmp deschis la aproximativ 3 km de primele locuințe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a precizat că nu a existat un risc imediat pentru populație. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragii mei! Uite că e o nouă zi, o nouă dimineață în care ne auzim de bine aici la Smile FM. Începe emisiunea Ritmul Zilei cu Elena și mă bucur să vă dau cea mai tare muzică, cele mai faine informații și, desigur, multă energie bună. Începem cu Mare Ofreș și Andra Braț, străine, apoi vine Feli cu super piesa Drama Mama. În ora asta mai ascultăm Kate DeLunge și Busta Rhymes cu piesa Run The Show, dar și Zodier cu Lacrimi și Săruturi. Avem multe surprize, așa că rămâneți în continuare alături de noi.
1: Smile FM, Hit Music Station, your station. Hey, Ziggy Azalea. I'm so low.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și săruturi.
1: Dacă auziți fondul ăsta, înseamnă că e momentul potrivit să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. E 29 iulie, dragii mei, și începem cu zodia Berbec. Ai energie cât pentru două zile și e momentul perfect să rezolvi lucrurile pe care le-ai tot amânat. Spre seara, o veste sau un telefon îți poate schimba planurile într-un mod plăcut. Taur, ziua vine cu stabilitate și câteva motive de bucurie. În plan financiar apar oportunități interesante, iar în familie reușești să lămurești o situație care te preocupă de ceva timp. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Fie că negociezi, dai un examen sau ai o întâlnire importantă, cuvintele potrivite îți deschid uși. În dragoste, spontanitatea aduce zâmbete. Rac, astăzi ai nevoie de liniște și de oameni sinceri în jurul tău. Intuiția te ajută să iei o decizie inspirată. Iar spre finalul zilei primești un semn că ești pe drumul cel bun. Leu, soarele îți luminează planurile și te face remarcat. Este o zi excelentă pentru proiecte noi, întâlniri și momente în care trebuie să fii în centrul atenției. Profită de șansa care apare. Am ajuns și la Fecioară. Organizarea îți aduce succes. Reușești să rezolvi rapid probleme care păreau complicate, iar cineva îți apreciază efortul mai mult decât te-ai fi așteptat. Aici, dragilor, facem o pauză. Ascultăm Joe Jonas cu Callum Scott și piesa Whistle. Apoi revenim foarte rapid pentru partea a doua a horoscopului. Smile FM.

0: Așa cum am promis, am revenit aici înapoi pentru voi să vă dăm și partea a doua a horoscopului. Ne întoarcem și ne oprim fix la mijloc, la zodia Balanță. Relațiile sunt în prim plan, o discuție sinceră poate vindeca o neînțelegere mai veche, iar o invitație neașteptată îți transformă seara într-una memorabilă. Scorpion, ai curajul să faci schimbările pe care le-ai tot analizat. În plan profesional poți primi o propunere interesantă, iar în dragoste este timpul să lași orgoliul deoparte. Săgetător, spiritul de aventură te însoțește toată ziua. Ai ocazia să cunoști oameni noi sau să afli informații care îți vor fi de folos în perioada următoare. O surpriză îți aduce voie bună. Capricorn, concentrează-te pe obiectivele importante și nu te lăsa distras de detalii. Perseverența îți este răsplătită, iar cineva îți poate oferi sprijin exact când ai nevoie. Vărsător, creativitatea este la cote maxime, ideile tale sunt apreciate, iar o colaborare nouă poate aduce rezultate excelente. În plan sentimental, lasă loc sincerității. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua îți oferă ocazia să închizi un capitol și să începe altul cu mai mult optimism. Ai grijă de sănătate și acordă-ți câteva momente de relaxare. Veștile bune nu vor întârzia să apară. Și sfatul zilei pentru toate zodiile din horoscop. 29 iulie este despre încredere și inițiativă. Uneori cea mai bună oportunitate apare exact atunci când ai curajul să faci primul pas, așa că nu vă fie frică să faceți primii pași, dragilor. Ne întoarcem la hituri, ascultăm Alex și Puia cu Secret Discret, tot în ora asta Cleopatra Stratan, Emilian cu Black Matthias și The Second Voice. 1, 2, 3, welcome to the show!
1: Can you feel it? Asculți Smile FM!
2: DJ! Let's go!

0: Repede hainele, parfumul și cheile. Mă uit în toate părțile să nu mă vadă nimeni. Nu uit să cumpăr florile, urc în grabă scările, aprindem lumânările
1: ca la Hollywood.
0: Secret.

0: Am revenit aici în studio, e 9:50 de minute și e momentul potrivit să vă dau calendarul acestei zile. E 29 iulie, ziua internațională a tigrului, e marcat anual din 2010 pentru a atrage atenția asupra protejării tigrilor sălbatici, specie aflată în pericol de dispariție. Este și ziua internațională a rujului, o zi populară în industria frumuseții sărbătorită în multe țări și pe rețelele sociale. Avem și evenimente istorice. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat în această zi ani în urmă, să știți că în 1958 a fost înființată Agenția Spațială Americană NASA, instituție care avea să schimbe pentru totdeauna explorarea spațiului. În 1981 a avut loc nunta regală dintre Charles al III-lea, pe atunci prințul Charles, și Diana, prințesă de Wales, urmărită de sute de milioane de telespectatori din întreaga lume. S-au născut în această zi Benito Mussolini, politician italian, Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, și haideți să încheiem această rubrică cu un gând al zilei destul de frumos. Să știți că fiecare zi este o nouă oportunitate de a lăsa o urmă frumoasă în lume, la fel cum natura are nevoie de fiecare dintre noi pentru a-și păstra frumusețea. Cu acest gând vă las în compania lui Yves Solaro cu piesa Rise Up.
1: I like the selection of music.
2: It's the sound.
3: We love

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Femeile antreprenoare din sectorul agricol sunt invitate să participe la un program de sprijin care le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerile prin investiții în tehnologii moderne, soluții ecologice și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Apelul de selectare a 40 de beneficiare este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Antreprenoarele selectate vor beneficia de sprijin financiar în valoare de până la 20.000 de dolari pentru fiecare afacere, sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor aprobate. Beneficiarele vor asigura o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea propunerii de investiție. Printre investițiile eligibile se numără soluții pentru adaptarea la secetă și reducerea pierderilor agricole, sisteme eficiente de gestionare a apei și protecția solului, utilizarea energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltarea culturilor ecologice, gestionarea livezilor și pepenierilor, activități agroforestiere, zootehnie, apicultură și piscicultură, procesarea post-recoltare și alte activități agricole prietenoase mediului. La concurs pot participa întreprinderi și alte entități economice din domeniul agricol, înființate sau administrate de femei, care activează în una dintre cele 40 de comunități beneficiare ale proiectului. Pentru sprijinirea potențialelor beneficiare vor fi organizate mai multe sesiuni de informare cu următorul program: 4 august zona centru Strășeni, 5 august zona nord Drochia, 5 august zona sud Leova, 6 august sesiuni online în limba română ora 10 și limba rusă ora 12. Dosarele de participare pot fi depuse până la 17 august. Circa 300 de instituții publice din municipiul Chișinău vor beneficia de modernizarea infrastructurii de termoficare. În cadrul acestora vor fi instalate aproximativ 440 de puncte termice individuale. Investiția este efectuată prin proiectul Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova. Directorul Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică, Ruslan Surugiu, a declarat că investiția va contribui la reducerea consumului de energie și la crearea unor condiții mai bune pentru instituțiile care prestează servicii publice. Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlova, a menționat că instalarea punctelor termice individuale va permite un control mai bun al parametrilor de furnizare a energiei termice și o adaptare mai eficientă a consumului la necesitățile fiecărei clădiri. În contextul implementării proiectului, UCIP, în parteneriat cu Termoelectrica, desfășoară în perioada 28-31 iulie sesiuni de informare și consultare cu reprezentanții instituțiilor publice municipale și a instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat, care urmează să beneficieze de investiții. Rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat în sesiunea 2026 a ajuns la 81,9%, în creștere față de 79,17% în 2025. În total, 18.437 de candidați au fost admiși la examen, dintre care au promovat 15.100, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în rândul absolvenților de licee, unde 96% dintre candidați au obținut diploma de bacalaureat. Astfel, din cei 11.880 27 de liceeni înscriși, 11.425 au promovat examenul. În cazul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare a fost de 66%, ceea ce înseamnă că 2.607 din cei 3.917 candidați au susținut cu succes examenul. Dintre cei 243 de candidați înscriși din universități, 146 au promovat, rata de promovare pentru această categorie fiind de 60%. Totodată, recent externat au promovat 393 dintre cei 551 de candidați. Ministerul Educației precizează că informații detaliate privind rezultatele examenului național de bacalaureat vor fi incluse în raportul privind evaluările naționale 2026, care urmează să fie publicat în toamna acestui an. Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a 5 nou-născuți în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani a născut un copil, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală. Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și tulburat de situație, a început să caute prin locuință. În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată. În urma percheziției efectuate, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat pe baza constatărilor preliminare că rămășițele ar aparține unor nou-născuți. Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unor autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor. Femeia este mama a doi copii în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Un obicei în culturii pop de la sfârșitul anilor 90, o replică ironic-umoristică, Pretty Fly for a White Guy, s-a născut ca o satiră despre identități construite, dar a devenit imnul generației, clipa în care The Offspring și-au îmbrățișat publicul global cu umor și mesaj social.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia a fost lansată în noiembrie 1998 și a devenit primul single de pe albumul Americana, scris de frontmanul Dexter Holland și produs de Dave Jordan în studiourile din Bourbon, California. Holland s-a inspirat de realități absurde, wannabe gangsters, albaștri din suburbii, îmbrăcați în haine de hip-hop doar pentru a părea cool. Un contrast caricatural între imagine și realitate.
1: Yeah, I was driving to Starbucks. I live in Huntington Beach. And there was just a guy, you know, one of those guys, he had a sideways hat on. It was just funny to me, right? I'm driving by myself in my car and not that I talk to myself, but I just go, huh, that guy's pretty fly for a white guy.
0: Versurile încep cu expresia pseudo-germană, Gunter Glibben Glauken Globen, un tribut ironic adus lui Def Leppard, apoi lansează personajul comic, care încearcă să adopte cultura urbană fără nicio legătură autentică cu ea. Videoclipul portretizează un adolescent ridicol, care încearcă să impresioneze îmbrăcat ca un gangster, dar e umflat, în aer, într-o petrecere la piscină, o metaforă vizuală perfectă pentru versurile piesei. Deși nu a atins locul întâi în Statele Unite ale Americii, vârful Billboard Hot 100 a fost 53, Pretty Fly a dominat topurile din 10 țări, inclusiv UK și Australia, 6 săptămâni consecutive, și a devenit single-ul cel mai bine vândut al trupei.

0: Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Am revenit aici în studio, dragilor, vă salut în ora a doua și vin odată cu vești importante pentru profesorii din Republica Moldova. Dacă totul merge conform planului guvernului, cadrele didactice vor începe să simtă majorările salariale chiar din luna octombrie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că politica bugetar-fiscală și noua lege a salarizării ar urma să fie aprobate în perioada august-septembrie. Cum salariile pentru luna septembrie sunt achitate în octombrie, atunci profesorii ar urma să primească primele lefuri majorate. Creșterile salariale vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic, iar vestea bună este că majorarea se va aplica la întregul venit al profesorilor, inclusiv la sporurile pe care le primesc în prezent. Mai mult decât atât, o parte dintre cadrele didactice ar putea beneficia și de un spor de performanță de până la 15%. Asta înseamnă că pentru unii profesori veniturile ar putea crește chiar și cu până la 30%. Ministrul spune că își dorește și o consultare mai amplă cu sistemul educațional înainte de stabilirea modului în care va fi acordat sporul de performanță. Rămâne de văzut dacă toate aceste măsuri vor fi adoptate la timp, însă pentru miile de profesori din țară, luna octombrie ar putea veni cu o creștere salarială mult așteptată și cu un plus de motivație la începutul noului an școlar. Să mă vine.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.
2: Hello, hello, hello, hello, V-E-L-O.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit aici în studio să vă vorbesc despre un nou episod tensionat în domeniul culturii din Republica Moldova. Ministerul Culturii anunță că a început etapizat, de fapt, organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere ocupate temporar în instituțiile din subordine, inclusiv pentru postul de director general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Decizia vine în contextul situației directorului instituției Eugen Sava. Ministerul precizează că acesta a fost preavizat privind încetarea raportului de muncă în baza prevederilor codului muncii referitoare la statutul de pensionar pentru limită de vârstă. Reprezentanții instituției subliniază însă că preavizarea nu înseamnă concediere imediată, ci reprezintă doar o etapă procedurală. Totodată, autoritățile afirmă că noul regulament prevede ocuparea funcțiilor de director prin concurs pentru mandate de 5 ani, iar procesul nu îl vizează doar pe Eugen Sava. Au fost lansate deja proceduri similare și pentru alte instituții culturale aflate în subordinea ministerului. Cu toate acestea, decizia a stârnit reacții critice. Expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, susține că Eugen Sava a avut o contribuție importantă la dezvoltarea Muzeului Național de Istorie și consideră că schimbarea conducerii putea fi făcută într-o manieră mai respectuoasă. Acesta și-a exprimat totodată îngrijorarea că postul ar putea fi ocupat pe criterii politice. Ministerul Culturii respinge aceste acuzații și afirmă că întregul proces se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea tuturor procedurilor legale și administrative. Rămâne de urmărit, și asta vom face în continuare, cine va câștiga concursul și cine va conduce în următorii 5 ani una dintre cele mai importante instituții muzeale din Republica Moldova. Până atunci vă pun eu un hit super tare de la Alex Velea și Vanilla, 7 din 7, să ne distrăm maxim, să ne bucurăm de această zi și să zâmbim cât mai mult.

0: Am revenit aici, dragilor, 10 și 45 de minute și trebuie să vă zic că astăzi Republica Moldova marchează un moment important din istoria sa, 32 de ani de la adoptarea Constituției. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat rolul legii fundamentale în consolidarea statului de drept și în protejarea drepturilor cetățenilor. Șefa statului a numit Constituția un legământ între generații, între cei care au contribuit la independența Republicii Moldova și generația actuală, care are responsabilitatea de a construi și transmite mai departe o țară democratică, pașnică și prosperă. Potrivit Maiei Sandu, timp de peste 3 decenii, Constituția a fost mai mult decât un document juridic, a devenit un reper pentru libertate, respect și bună înțelegere dintre cetățeni, indiferent de limba vorbită, locul în care trăiesc sau opiniile pe care le au. Președinta a mai menționat că legea fundamentală reflectă și alegerea europeană a Republicii Moldova, afirmând că integrarea în Uniunea Europeană reprezintă direcția prin care țara își poate consolida pacea, stabilitatea și locul în lumea liberă. Adoptată la 29 iulie 1994, Constituția Republicii Moldova rămâne documentul care stabilește principiile de funcționare a statului, drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, dar și valorile pe care se bazează societatea și de care e bine să nu uităm și noi, dragilor, pentru că așa, nu putem funcționa noi de la sine cum ne place nouă, trebuie să știm că există niște legi pe care noi să le respectăm și care să se respecte și, să se respecte și în raport cu noi. Este foarte important, așa că felicitări Republicii Moldova pentru această zi, pentru ziua Constituției. Ce să zic, întărim ca de obicei toate momentele importante cu super muzică, Puia și Antonia special pentru voi.
1: Hey, what's up? It's Charlie Puth.
2: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
1: Smile FM.
3: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

Dragii mei, chiar în aceste clipe ne cântă Chappell Roan cu piesa Good Luck Baby de anul trecut, piesa super faină, ne place foarte mult. Ce vreau să vă zic e, dacă vreți să fiți mai zâmbitori, mai veseli, indiferent de vremea de afară, de oamenii din jur, de poate vacanța care s-a terminat pentru unii, oricum avem motive să zâmbim. Și dacă accesați smilefm.md sau descărcați aplicația, ne aveți și mai aproape zi de zi alături, dragilor. Iar eu, dacă mai ales sunteți la volan, evident trebuie să fiți atenți, dar vă pun o piesă super tare care să vă dea și mai multă energie. Fiți atenți aici, dragilor!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahân cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Tariful la apă ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a declarat că prețul actual nu acoperă toate costurile de furnizare a serviciului. Șeful guvernului a precizat însă că în prezent nu există o decizie privind majorarea tarifului. Totodată, Vasile Tofan a subliniat că executivul nu are în acest moment pe masă o decizie privind majorarea tarifului la apă. În data de 13 iulie, Apa Canal Chișinău a solicitat ANRE majorarea tarifului pentru alimentarea cu apă potabilă la 15,55 lei per metru cub. ANRE propune însă un tarif mai mic, 13,99 lei. 9 de bani per metru cub, ceea ce ar însemna o majorare cu un leu față de tariful actual. Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare ar urma să crească la 7 lei și 68 de bani per metru cub, iar ANRE propune 7 lei și 40 de bani. În prezent, tariful pentru canalizare este de 5 lei și 63 de bani per metru cub. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că pregătește două noi pachete de dereglementare care includ propuneri de simplificare a cadrului normativ, inclusiv în domeniul legislației muncii. Ar fi vorba de aproximativ 100 de legi și hotărâri ce urmează a fi modificate. Primul pachet de dereglementare include modificări pentru 71 de legi, inclusiv codul muncii și legea privind securitatea și sănătatea muncă, iar al doilea vizează revizuirea 29 de hotărâri de guvern. Totodată sunt analizate măsuri privind eliminarea sau transformarea unor acte permisive și revizuirea cerințelor administrative care pot genera sarcini suplimentare pentru mediul de afaceri. Igor Zubko, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a comentat că sub pretextul de reglementării, proiectul introduce modificări ce afectează însă și arhitectura relațiilor de muncă, diminuând garanțiile și drepturile salariaților. Acesta a subliniat că CNSM susține eliminarea birocrației și digitalizarea, dar consideră că pachetul legislativ actual riscă să îndepărteze Republica Moldova de modelul social european, un obiectiv consacrat prin votul pentru integrare europeană. Liderul sindical a pus sub semnul întrebării fundamentare economica propunerilor, solicitând analize de impact clare privind productivitatea, investițiile și salariile. Pentru al patrulea an consecutiv, pompierii din Republica Moldova participă la misiuni în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, contribuind la eforturile de combatere a incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene. Despre acest lucru a vorbit președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a evidențiat implicarea salvatorilor moldoveni în gestionarea situațiilor de urgență generate de efectele schimbărilor climatice. Șefa statului a menționat că Europa se confruntă în aceste zile cu incendii de amploare care amenință viețe omenești, locuințe și comunități întregi. Totodată, aceasta a remarcat solidaritatea dintre statele europene, ai căror pompieri și salvatori intervin împreună în zonele afectate din Franța, Spania, Grecia, Portugalia, Italia și alte țări. Potrivit Maiei Sandu, duminică seara, pompierii moldoveni au participat alături de colegii eleni la stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în apropiere de Salonic, reușind să împiedice extinderea flăcărilor către locuințele oamenilor. Maia Sandu a subliniat că participarea Moldovei la astfel de misiuni demonstrează angajamentul țării față de cooperare europeană și sprijinul reciproc în situații de criză. Orașul Nisporeni a găzduit timp de 3 zile campionatul Republicii Moldova la haltere U23 la masculin și feminin. Competiția s-a desfășurat la Școala Sportivă Grigorie Brașoveanu în cadrul programului Nisporeni, capitala sportului 2026, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Campioni naționali la masculin au devenit Tudor Diaconu, Nicolae Chihai, Ion Badanev, Marcel Rusu, Dan Dorin Betca, Marius Manoli, Alexandre Balgi, Nikita Cojocaru, Ivan Chimeceji, Vasile Gherciu și Dmitri Boscov. La feminin, titlul de campioană națională a fost cucerită de Caterina Vâlcu, Gabriela Danilov, Alina Popescu, Nicoleta Cojocaru, Anastasia Elnitcaia, Adriana Conac și Alexandrina Cibotaru. Campionatul Republicii Moldova la haltere U23 ediția în 2026 s-a desfășurat în cadrul programului Nisporeni, capitala sportului 2026. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit în această pastilă de știință să urcăm la bordul celei mai complexe construcții din spațiu, Stația Spațială Internațională, sau pe scurt ISS, International Space Station. La peste 400 de kilometri deasupra Pământului, o structură uriașă cât un teren de fotbal plutește prin spațiu, orbitând planeta odată la 90 de minute. Acolo locuiesc, lucrează și dorm oameni, astronauți din din toată lumea. Construcția stației a început în 1998 cu participarea a 15 țări, inclusiv Statele Unite, Rusia, Japonia și membrii ai Uniunii Europene. Astăzi, ISS este un adevărat laborator zburător, unde se fac experimente științifice în condiții de imponderabilitate. De la teste medicale până la creșterea plantelor în spațiu sau dezvoltarea de noi materiale. Totul la bord este atent monitorizat. Aerul, temperatura, energia. Astronauții au un program fix. Muncă, exerciții fizice și odihnă. Pentru că, în lipsa gravitației, mușchii și oasele se atrofiază dacă nu sunt folosite constant. ISS este și un simbol al păcii, o colaborare internațională în spațiu, într-o lume care, pe pământ, nu e mereu atât de unită. Ce urmează? Poate stații permanente pe Lună sau misiuni spre Marte, dar totul a început cu acest satelit locuit, care ne arată că viitorul omenirii nu are granițe, nici măcar în univers. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi pe frecvență, urmează și alte călătorii printre idei care merită descoperite.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Ooh, ooh, ooh. We still have like five.

0: Dragii mei, să știți că o scrisoare scrisă la bordul celebrului vas Titanic, cu doar câteva zile înainte de tragedia din 1912, a fost vândută la o licitație din Marea Britanie pentru 60.000 de lire sterline, aproape dublu față de prețul estimat. Documentul a aparținut lui Henry Price Hodges, pasager de la clasa a doua, care a urcat pe Titanic în Southampton și se îndrepta, de fapt, spre Boston pentru a-și vizita rudele. În scrisoarea adresată unui prieten, acesta descrie atmosfera liniștită de la bord, vremea frumoasă și activitățile pasagerilor, precum jocurile și lectura. La final, nota că urma să se culce de vreme, fiind foarte obosit. 5 zile mai târziu, Titanicul s-a lovit de un iceberg și s-a scufundat în Atlantic, provocând moartea aproximativ 1500 de persoane. Henry Price Hodges s-a numărat printre victime. La aceeași licitație, o bancnotă americană de un dolar găsită cu sută în vesta unui pasager de la clasa a treia, Ernest Tomlin, a fost vândută pentru 37.000 de lire sterline, stabilind, la rândul său, un preț record pentru un astfel de obiect legat de tragedia Titanicului. Voi pentru ce sunteți gata să oferiți atât de mulți bani? Scrieți-ne și nouă de curiozitate pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0603070.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragii mei, și haideți să vorbim un pic și despre Cristiano Ronaldo, care își extinde activitatea dincolo de terenul de fotbal. Starul portughez al formației saudite al Nasir va fi producător executiv al unui nou serial dramatic despre lumea impresarilor din fotbal și, desigur, va avea chiar o apariție în producție. Potrivit presei britanice, serialul poartă deocamdată titlul provizoriu Day First și îl are în rolul principal pe actorul Damian Lewis, cunoscut din serialele Homeland și Billions. Povestea urmărește viața unui agent de fotbal fictiv și îmbină drama cu momente de comedie. Din proiect mai fac parte fostul internațional francez Thierry Henry, rapperul britanic Dave și actrița debutantă Charlotte Banat. Filmările au început deja pe studioul clubului Baronet din nord-vestul Londrei. Serialul este produs de studioul Your Marv Studio, fondat de Cristiano Ronaldo împreună cu regizorul britanic Matthew Vaughn, cunoscut pentru filmele Kingsman și Kick-Ass. Producătorii speră că noua serie să fie preluată de una dintre marile platforme de streaming. Noi vom urmări cu mare atenție și vom reveni desigur cu detalii tot pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi și nu-mi rămâne nimic altceva decât să mi-au rămas bun, însă nu pentru multă vreme, ci doar pentru mâine, când ne reauzim din nou tot de la 9 la 12 aici la Ritmul Zilei cu Elena. Vă îmbrățișez, vă pup, să aveți o zi super faină!
1: Smile FM, Happy Music!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Legislația privind protecția fondului cinegetic și combaterea braconajului va fi modernizată. Parlamentul a susținut în prima lectură modificări la legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Documentul stabilește reguli mai clare pentru gestionarea fondului cinegetic și combaterea vânătorii ilicite, oferind autorităților instrumente mai eficiente de intervenție conform unui comunicat al Parlamentului. Proiectul de lege introduce noțiunea de carnet de vânător, care va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic în schimbul unei taxe de 660 de lei. Totodată este completată definiția fondului cinegetic prin includerea speciilor de interes cinegetic și a habitatelor acestora. Proiectul mai prevede armonizarea terminologiei privind armele de vânătoare și extinderea noțiunii de vânătoare ilicită. Astfel vor fi interzise, printre altele, urmărirea animalelor cu vehicule de orice tip, inclusiv cu cele fără pilot, precum și utilizarea dispozitivelor cu termoviziune și aparatelor de vedere pe timp de noapte. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Premierul interimar Ilie Bolojan se va întâlni joi la București cu premierul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România, întâlnire care marchează debutul unei noi etape în relațiile bilaterale. Cei doi oficiali vor discuta despre accelerarea proiectelor comune, în special în transporturi și energie, precum și despre situația de securitate din regiune și sprijinul acordat de România pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul proiectelor bilaterale și modalitățile de accelerare a acestora. Accentul va fi pus pe proiectele din domeniul transportului cifrelor și al energiei menite să contribuie la o interconectare sporită între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale. Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspecte ce țin de situația de securitate din regiune în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la UE și va discuta aspecte concrete de asistență, precum și coordonarea diplomatică și sectorială necesare pentru avansarea acestui proces. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a 5 nou-născuți în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani a născut un copil, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală. Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și tulburat de situație, a început să caute prin locuință. În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată. În urma percheziției efectuate, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat pe baza constatărilor preliminare că rămășițele ar aparține unor nou-născuți. Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unor autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor. Femeia este mama a doi copii în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate,

0: Numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța sănătății oculare. Sănătatea oculară este esențială pentru o vedere clară și pentru prevenirea afecțiunilor oculare. Protejează-ți ochii de razele UV, fă pauză regulată când lucrezi la computer și consumă alimente bogate în vitamina A, cum ar fi morcovii și spanacul. Programează controle periodice la oftalmolog pentru a-ți monitoriza sănătatea oculară. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Atenție! Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
11: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Amalgamare cu scandal la Hâncești. Locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii îl acuză pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința consiliului local, care a început cu discuții aprinse. Deciși să se facă auziți, oamenii au mers la primărie, acolo unde a avut loc ședința consiliului local privind propunerea de amalgamare voluntară între satele Sofia, Negrea și Cărpineni. Într-un final, după votul celor 8 consilieri, propunerea de amalgamare voluntară cu Cărpineni a fost respinsă. Amalgamarea normativă a localităților va începe după 31 iulie. Acum câteva zile, Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunțat că acest termen este ilegal și un abuz de putere și că primarii ar fi presați și șantajați financiar pentru a lua decizii favorabile reformei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile. Potrivit Cancelariei de Stat, 175 de primării au adoptat deja deciziile finale privind reforma guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca, până după alegerile locale din anul viitor, să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Anul 2026 se anunță mult mai favorabil pentru apicultori decât precedentul. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat $190.000. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea apicultorilor cu echipamente și utilaje moderne, precum și pentru organizarea și desfășurarea a 3 școli de câmp în care proprietarii de stup vor învăța să-și adapteze afacerile la schimbările climatice. Fondurile oferite de guvernul Japoniei vor fi direcționate către măsuri de sprijin pentru apicultori. Acestea includ suplimente nutritive pentru albine, precum zahăr, sirop sau turte proteice, precum și instruiri practice. În anul 2025, producția de miere din țară a ajuns la aproximativ 3.000 de tone, iar pentru anul curent, apicultorii prognozează o recoltă de circa 5.000 de tone. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu benzină, s-a ciocnit cu un buldo-excavator la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța, România. Urma impactului, autocisterna a luat foc, iar șoferul moldovean a fost transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că conducătorul autocisternei este cetățean al Republicii Moldova. Acesta a suferit traumatisme ușoare și a fost internat la spitalul din Constanța pentru investigații și tratament. Nu au fost raportate alte victime. Accidentul a fost urmat de un incendiu puternic cu flacără deschisă și degajări masive de fum vizibile de la mare distanță. Autocisterna a ars în totalitate, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri din cauza încărcăturii transportate. Incidentul s-a produs în câmp deschis la aproximativ 3 km de primele locuințe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a precizat că nu a existat un risc imediat pentru populație. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
11: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
11: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
11: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Salutare tuturor și bun găsit în această după-amiază de miercuri. Suntem la jumătatea drumului, am depășit oficial partea cea mai încărcată a săptămânii și de aici încolo lucrurile încep să meargă mult mai lejer. Până la ora 17 la emisiunea În pas cu tine dăm de o parte orice sursă de stres și ne conectăm la o stare de spirit excelente. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să vă ofer 4 ore de muzică de calitate și vibe pozitiv.
11: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu... Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Un obicei al culturii pop de la sfârșitul anilor 90, o replică ironic-urmoristică, Pretty Fly for a White Guy, s-a născut ca o satiră despre identități construite, dar a devenit imnul generației, clipa în care The Offspring și-au îmbrățișat publicul global cu umor și mesaj social.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia a fost lansată în noiembrie 1998 și a devenit primul single de pe albumul Americana, scris de frontmanul Dexter Holland și produs de Dave Jordan în studiourile din Bourbon, California. Holland s-a inspirat de realități absurde, wannabe gangsters, albaștri din suburbii, îmbrăcați în haine de hip-hop doar pentru a părea cool. Un contrast caricatural între imagine și realitate.
1: Yeah, I was driving to Starbucks. I live in Huntington Beach. And there was just a guy, you know, one of those guys, he had a sideways hat on. It was just funny to me, right? I'm driving by myself in my car and not that I talk to myself, but I just go, huh, that guy's pretty fly for a white guy.
0: Versurile încep cu expresia pseudo-germană, Gunter Glibben Glauken Globen, un tribut ironic adus lui Def Leppard, apoi lansează personajul comic, care încearcă să adopte cultura urbană fără nicio legătură autentică cu ea. Videoclipul portretizează un adolescent ridicol care încearcă să impresioneze îmbrăcat ca un gangster, dar e umflat în aer, într-o petrecere la piscină, o metaforă vizuală perfectă pentru versurile piesei. Deși nu a atins locul întâi în Statele Unite ale Americii, vârful Billboard Hot 100 a fost 53, Pretty Fly a dominat topurile din 10 țări, inclusiv UK și Australia, 6 săptămâni consecutive și a devenit single-ul cel mai bine vândut al trupei.

0: 94,2 FM, iar în zona Leova suntem alături de voi pe 89,9. Un salut călduros și pentru cei care ne ascultă de la birou sau de acasă prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau online pe site-ul smilefm.md. Miercurea este ziua în care ne reîncărcăm bateriile și ne pregătim terenul pentru un final de săptămână reușit. Așa că urcăm volumul puțin mai sus și lăsăm ritmul Smile FM Moldova să vă bine dispune.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Unora dintre cele mai înalte dune din nisip din lume, poate exista un stat adevărat construit în jurul unui lac natural. În Peru există Oaza Huacachina, un mic paradis verde ascuns în mijlocul deșertului. În jurul unui lac natural cu apă verzuie, înconjurat de palmieri înalți, trăiește o mică comunitate izolată de munți de nisip auriu. Văzut de sus, Oaza pare desprinsă dintr-un film de aventuri sau dintr-o ilustrare ireală. Un loc de o frumusețe hipnotizantă. Noi vă ducem o oază de muzică bună direct în mașină și în căști pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist! Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142-5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Femeile antreprenoare din sectorul agricol sunt invitate să participe la un program de sprijin care le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerile prin investiții în tehnologii moderne, soluții ecologice și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Apelul de selectare a 40 de beneficiare este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Antreprenoarele selectate vor beneficia de sprijin financiar în valoare de până la $20,000 pentru fiecare afacere, sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor aprobate. Beneficiarele vor asigura o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea propunerii de investiție. Printre investițiile eligibile se numără soluții pentru adaptarea la secetă și reducerea pierderilor agricole, sisteme eficiente de gestionare a apei și protecția solului, utilizarea energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltarea culturilor ecologice, gestionarea livezilor și pepenierilor, activități agroforestiere, zootehnie, apicultură și piscicultură, procesarea post-recoltare și alte activități agricole prietenoase mediului. La concurs pot participa întreprinderi și alte entități economice din domeniul agricol, înființate sau administrate de femei, care activează în una dintre cele 40 de comunități beneficiare ale proiectului. Pentru sprijinirea potențialelor beneficiare vor fi organizate mai multe sesiuni de informare cu următorul program: 4 august, zona centru Strășeni; 5 august, zona nord Drochia; 5 august, zona sud Leova; 6 august, sesiuni online în limba română, ora 10, și limba rusă, ora 12. Dosarele de participare pot fi depuse până la 17 august. Circa 300 de instituții publice din municipiul Chișinău vor beneficia de modernizarea infrastructurii de termoficare. În cadrul acestora vor fi instalate aproximativ 440 de puncte termice individuale. Investiția este efectuată prin proiectul Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova. Directorul Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică, Ruslan Surugiu, a declarat că investiția va contribui la reducerea consumului de energie și la crearea unor condiții mai bune pentru instituțiile care prestează servicii publice. Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlova, a menționat că instalarea punctelor termice individuale va permite un control mai bun al parametrilor de furnizare a energiei termice și o adaptare mai eficientă a consumului la necesitățile fiecărei clădiri. În contextul implementării proiectului, UCIP, în parteneriat cu Termoelectrica, desfășoară în perioada 28-31 iulie sesiuni de informare și consultare cu reprezentanții instituțiilor publice municipale și a instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat, care urmează să beneficieze de investiții. Rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat în sesiunea 2026 a ajuns la 81,9%, în creștere față de 79,17% în 2025. În total, 18.437 de candidați au fost admiși la examen, dintre care au promovat 15.100, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în rândul absolvenților de licee, unde 96% dintre candidați au obținut diploma de bacalaureat. Astfel, din cei 11.887 de liceeni înscriși, 11.425 au promovat examenul. În cazul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare a fost de 66%, ceea ce înseamnă că 2.607 din cei 3.917 candidați au susținut cu succes examenul. Dintre cei 243 de candidați înscriși din universități, 146 au promovat, rata de promovare pentru această categorie fiind de 60%. Totodată, recent externat, au promovat 393 dintre cei 551 de candidați. Ministerul Educației precizează că informații detaliate privind rezultatele examenului național de bacalaureat vor fi incluse în raportul privind evaluările naționale 2026, care urmează să fie publicat în toamna acestui an. Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a 5 nou-născuți în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani a născut un copil, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală. Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și tulburat de situație, a început să caute prin locuință. În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată. În urma percheziției efectuate, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat, pe baza constatărilor preliminare, că rămășițele ar aparține unor nou-născuți. Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unor autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor. Femeia este mama a doi copii în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent unde vă găsește această după-amiază, la volan, în mijlocul traficului, la birou, printre proiecte sau acasă în timp ce vă organizați treburile, atmosfera relaxantă este garantată aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt partenerul vostru de încredere pe frecvențele Smile FM Moldova. Fără știri grele, fără discuții obositoare, doar ritmuri verificate și voie bună.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit în această pastilă de știință să urcăm la bordul celei mai complexe construcții din spațiu, Stația Spațială Internațională, sau pe scurt ISS, International Space Station. La peste 400 de kilometri deasupra Pământului, o structură uriașă cât un teren de fotbal plutește prin spațiu, orbitând planeta odată la 90 de minute. Acolo locuiesc, lucrează și dorm oameni, astronauți din toată lumea. Construcția stației a început în 1998 cu participarea 15 țări, inclusiv Statele Unite, Rusia, Japonia și membrii ai Uniunii Europene. Astăzi, ISS este un adevărat laborator zburător, unde se fac experimente științifice în condiții de imponderabilitate, de la teste medicale până la creșterea plantelor în spațiu sau dezvoltarea de noi materiale. Totul la bord este atent monitorizat. Aerul, temperatura, energia. Astronauții au un program fix: muncă, exerciții fizice și odihnă. Pentru că, în lipsa gravitației, mușchii și oasele se atrofiază dacă nu sunt folosite constant. ISS este și un simbol al păcii, o colaborare internațională în spațiu, într-o lume care, pe Pământ, nu e mereu atât de unită. Ce urmează? Poate stații permanente pe Lună sau misiuni spre Marte, dar totul a început cu acest satelit locuit, care ne arată că viitorul omenirii nu are granițe, nici măcar în univers. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâi pe frecvență, urmează și alte călătorii printre idei care merită descoperite.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază este pregătită special să vă mențină tonusul ridicat. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să curgă, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea incredibilă a pădurii, unde copacii sunt de fapt stânci uriașe din piatră.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri.

0: Natura are o imaginație fără limite. În sud-vestul Chinei se află pădurea de piatră Schilin, un loc fascinant întins pe sute de kilometri pătrați, unde nu cresc copaci obișnuiți, ci mii de turnuri înalte de piatră de calcar. Peste 270 de milioane de ani în urmă, întreaga zonă era fundul unui ocean uriaș. După ce apele s-au retras, ploile și vânturile au sculptat stâncile sub formă de copaci, stâlpi și animale, creând iluzia unei păduri pietrificate gigantice. Un labirint de piatră unic pe planetă. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi vă oferim doar acorduri calde și pline de viață.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tariful la apă ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a declarat că prețul actual nu acoperă toate costurile de furnizare a serviciului. Șeful guvernului a precizat însă că în prezent nu există o decizie privind majorarea tarifului. Totodată, Vasile Tofan a subliniat că executivul nu are în acest moment pe masă o decizie privind majorarea tarifului la apă. În data de 13 iulie, Apa Canal Chișinău a solicitat ANRE majorarea tarifului pentru alimentarea cu apă potabilă la 15,55 lei de bani per metru cub. ANRE propune însă un tarif mai mic, 13,99 lei de bani per metru cub, ceea ce ar însemna o majorare cu un leu față de tariful actual. Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare ar urma să crească la 7,68 lei de bani per metru cub, iar ANRE propune 7,40 lei de bani. În prezent, tariful pentru canalizare este de 5,63 lei de bani per metru cub. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că pregătește două noi pachete de dereglementare care includ propuneri de simplificare a cadrului normativ, inclusiv în domeniul legislației muncii. Ar fi vorba de aproximativ 100 de legi și hotărâri ce urmează a fi modificate. Primul pachet de dereglementare include modificări pentru 71 de legi, inclusiv codul muncii și legea privind securitatea și sănătatea muncă, iar al doilea vizează revizuirea 29 de hotărâri de guvern. Totodată sunt analizate măsuri privind eliminarea sau transformarea unor acte permisive și revizuirea cerințelor administrative care pot genera sarcini suplimentare pentru mediul de afaceri. Igor Zubko, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a comentat că sub pretextul de reglementării, proiectul introduce modificări ce afectează însă și arhitectura relațiilor de muncă, diminuând garanțiile și drepturile salariaților. Acesta a subliniat că CNSM susține eliminarea birocrației și digitalizarea, dar consideră că pachetul legislativ actual riscă să îndepărteze Republica Moldova de modelul social european, un obiectiv consacrat prin votul pentru integrare europeană. Liderul sindical a pus sub semnul întrebării fundamentare economica propunerilor, solicitând analize de impact clare privind productivitatea, investițiile și salariile. Pentru al patrulea an consecutiv, pompierii din Republica Moldova participă la misiuni în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, contribuind la eforturile de combatere a incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene. Despre acest lucru a vorbit președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a evidențiat implicarea salvatorilor moldoveni în gestionarea situațiilor de urgență generate de efectele schimbărilor climatice. Șefa statului a menționat că Europa se confruntă în aceste zile cu incendii de amploare care amenință vieți omenești, locuințe și comunități întregi. Totodată, aceasta a remarcat solidaritatea dintre statele europene, ai căror pompieri și salvatori intervin împreună în zonele afectate din Franța, Spania, Grecia, Portugalia, Italia și alte țări. Potrivit Maiei Sandu, duminică seara, pompierii moldoveni au participat alături de colegii eleni la stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în apropiere de Salonic, reușind să împiedice extinderea flăcărilor către locuințele oamenilor. Maia Sandu a subliniat că participarea Moldovei la astfel de misiuni demonstrează angajamentul țării față de cooperare europeană și sprijinul reciproc în situații de criză. Orașul Nisporeni a găzduit timp de 3 zile campionatul Republicii Moldova la haltere U23 la masculin și feminin. Competiția s-a desfășurat la școala sportivă Grigorie Brașoveanu în cadrul programului Nisporeni, capitala sportului 2026, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Campioni naționali la masculin au devenit Tudor Diaconu, Nicolae Chihai, Ion Badanev, Marcel Rusu, Dan Dorin Betca, Marius Manoli, Alexandre Balgi, Nikita Cojocaru, Ivan Chimeceji, Vasile Gherciu și Dmitri Boscov. La feminin, titlul de campioană național a fost cucerit de Ecaterina Vâlcu, Gabriela Danilov, Alina Popescu, Nicoleta Cojocaru, Anastasia Elnitcaia, Adriana Conac și Alexandrina Cebotaru. Campionatul Republicii Moldova la haltere U23 ediția în 2026 s-a desfășurat în cadrul programului Nisporeni, capitala sportului 2026. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Este radioul care vă însoțește oriunde vă poartă drumurile în această zi de miercuri. Ne auziți excelent pe frecvențele terestre clasice, dar dacă aveți de făcut un drum mai lung sau sunteți departe de aparat, aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzica preferată la o simplă atingere pe telefon. Fără întreruperi, doar semnal curat și piese de top.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța sănătății oculare. Sănătatea oculară este esențială pentru o vedere clară și pentru prevenirea afecțiunilor oculare. Protejează-ți ochii de razele UV, fă pauză regulată când lucrezi la computer și consumă alimente bogate în vitamina A, cum ar fi morcovii și spanacul. Programează controle periodice la oftalmolog pentru a-ți monitoriza sănătatea oculară. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Știți că în Islanda există o plajă cu nisip negru vulcanic unde valurile oceanului aduc la mal bucăți uriașe de gheață strălucitoare ca niște diamante? Se numește plajă de diamant, aflată lângă laguna glaciară Jocul Sarlon. Blocuri mari de gheață se desprind dintr-un ghețar din apropiere, plutesc prin lagună spre ocean, iar apoi valurile le șlefuiesc și le aruncă pe nisipul de un negru intens. Contrastul dintre nisipul ca cărbunile și gheața transparentă ce strălucește în soare este uluitor. Un spectacol vizual incredibil. Noi nu avem gheață, dar vă aducem o pânză de ritmuri fierbinți pe piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă iubiți misterele istoriei, trebuie să aflați povestea orașului subteran de Rincuiu din Turcia. Săpat adânc în stâncă vulcanică, acum mii de ani, acest oraș subteran are 18 niveluri de adâncime și ajunge până la 85 de metri sub pământ. A fost construit pentru a proteja până la 20.000 de oameni în timp de război, fiind dotat cu grajduri, biserici și sisteme geniale de ventilație, care aduceau aer proaspăt până la ultimul nivel. Un adevărat zgârie nori construit în jos. La Smile FM, noi privim doar în sus și vă aducem cea mai bună stare de spirit din difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Legislația privind protecția fondului cinegetic și combaterea braconajului va fi modernizată. Parlamentul a susținut în prima lectură modificări la legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Documentul stabilește reguli mai clare pentru gestionarea fondului cinegetic și combaterea vânătorii ilicite, oferind autorităților instrumente mai eficiente de intervenție conform unui comunicat al Parlamentului. Proiectul de lege introduce noțiunea de carnet de vânător, care va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic în schimbul unei taxe de 660 de lei. Totodată este completată definiția fondului cinegetic prin includerea speciilor de interes cinegetic și a habitatelor acestora. Proiectul mai prevede armonizarea terminologiei privind armele de vânătoare și extinderea noțiunii de vânătoare ilicită. Astfel vor fi interzise, printre altele, urmărirea animalelor cu vehicule de orice tip, inclusiv cu cele fără pilot, precum și utilizarea dispozitivelor cu termoviziune și aparatelor de vedere pe timp de noapte. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Premierul interimar Ilie Bolojan se va întâlni joi la București cu premierul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România, întâlnire care marchează debutul unei noi etape în relațiile bilaterale. Cei doi oficiali vor discuta despre accelerarea proiectelor comune, în special în transporturi și energie, precum și despre situația de securitate din regiune și sprijinul acordat de România pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul proiectelor bilaterale și modalitățile de accelerare a acestora. Accentul va fi pus pe proiectele din domeniul transport și al energiei, menite să contribuie la o interconectare sporită între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale. Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspecte ce țin de situația de securitate din regiune în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la UE și va discuta aspecte concrete de asistență, precum și coordonarea diplomatică și sectorială necesare pentru avansarea acestui proces. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a 5 nou-născuți în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani a născut un copil, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală. Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și tulburat de situație, a început să caute prin locuință. În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată. În urma percheziției efectuate, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat, pe baza constatărilor preliminare, că rămășițele ar aparține unor nou-născuți. Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unor autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor. Femeia este mama a doi copii în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Un obicei al culturii pop de la sfârșitul anilor 90, o replică ironic-umoristică, Pretty Fly for a White Guy, s-a născut ca o satiră despre identități construite, dar a devenit imnul generației, clipa în care The Offspring și-au îmbrățișat publicul global cu umor și mesaj social.

0: Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia a fost lansată în noiembrie 1998 și a devenit primul single de pe albumul Americana, scris de frontmanul Dexter Holland și produs de Dave Jordan în studiourile din Bourbon, California. Holland s-a inspirat de realități absurde, wannabe gangsters, albaștri din suburbii, îmbrăcați în haine de hip-hop doar pentru a părea cool. Un contrast caricatural între imagine și realitate.
1: Yeah, I was driving to Starbucks. I live in Huntington Beach. And there was just a guy, you know, one of those guys, he had a sideways hat on. It was just funny to me, right? I'm driving by myself in my car and not that I talk to myself, but I just go, huh, that guy's pretty fly for a white guy.
0: Versurile încep cu expresia pseudo-germană, Gunter Glibben Glauken Globen, un tribut ironic adus lui Def Leppard, apoi lansează personajul comic, care încearcă să adopte cultura urbană fără nicio legătură autentică cu ea. Videoclipul portretizează un adolescent ridicol, care încearcă să impresioneze îmbrăcat ca un gangster, dar e umflat, în aer, într-o petrecere la piscină, o metaforă vizuală perfectă pentru versurile piesei. Deși nu a atins locul întâi în Statele Unite ale Americii, vârful Billboard Hot 100 a fost 53, Pretty Fly a dominat topurile din 10 țări, inclusiv UK și Australia, 6 săptămâni consecutive, și a devenit singurul cel mai bine vândut al trupei.

cuvintele, te rog mult astăzi. Mă să nu sun, să înțeleg, ai numărul, îți vine ca surteaua, înțeleg? Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi, e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi.

0: Ne apropiem treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de miercuri și e momentul să ne mutăm puțin pe rețele pentru întrebarea zilei. Pentru că am ajuns la mijlocul săptămânii, am o curiozitate super simpatică pentru voi. Dacă ați putea elimina definitiv o singură sarcină sau treabă casnică din viața voastră, care ar fi aceea? Călcatul rufelor, spălatul vasilor, curățenia sau drumurile la cumpărături? Lăsați deoparte treaba pentru 2 minute și scrieți-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru este Smile FM Moldova. Se vede și am șterge din listă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Viitorul se construiește prin educație.
11: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru avalanșa de mesaje venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce sarcini am eliminat din rutina zilnică. Veronica ne-a scris așa: Lăduț, dacă aș putea, aș șterge definitiv călcatul hainelor. Este atât de plictisitor pentru mine. Veronica, cred că 90% din ascultători sunt de acord cu tine. Următorul mesaj vine de la Sergiu. El scrie așa: Eu aș elimina plecatul la cumpărături. Aș vrea ca frigiderul să se umple singur ca prin magie. Sergiu, chiar îmi place ideea ta. Iar următorul mesaj vine de la Maria. Ea spune așa: Eu nu aș șterge nicio treabă, dar aș vrea ca spălatul vaselor să se facă mereu pe muzică de la Smile FM, că așa trece timpul de 10 ori mai repede. Maria, îți mulțumim din suflet. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvențe. Iar noi rămânem conectați pentru că vine o piesă superbă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: jumătatea mea de vorbă se oprește aici pentru această zi de miercuri, dar jumătatea săptămânii ne prinde în cea mai bună formă. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza alături de mine pe Smile FM Moldova. Este o plăcere imensă să vă fiu alături în fiecare zi. Eu îmi strâng lucrurile din studio, dar muzica voastră preferată continuă fără nicio pauză. Pe aplicația Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md, unde piesele curg non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de miercuri cât se poate de relaxantă și ne reauzim mâine exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Amalgama cu scandal la Hâncești. Locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cârpineni. Oamenii îl acuză pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința consiliului local, care a început cu discuții aprinse. Deciși să se facă auziți, oamenii au mers la primărie, acolo unde a avut loc ședința consiliului local privind propunerea de amalgamare voluntară între satele Sofia, Negrea și Cârpineni. Într-un final, după votul celor 8 consilieri, propunerea de amalgamare voluntară cu Cârpineni a fost respinsă. Amalgamarea normativă a localităților va începe după 31 iulie. Acum câteva zile, Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunțat că acest termen este ilegal și un abuz de putere și că primarii ar fi presați și șantajați financiar pentru a lua decizii favorabile reformei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile. Potrivit Cancelariei de Stat, 175 de primării au adoptat deja deciziile finale privind reforma guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca, până după alegerile locale din anul viitor, să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Anul 2026 se anunță mult mai favorabil pentru apicultori decât precedentul. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. Pentru a reduce riscul unor pierderi în viitor și a sprijini dezvoltarea sectorului apicol, guvernul Japoniei a alocat 190.000 de dolari. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea apicultorilor cu echipamente și utilaje moderne, precum și pentru organizarea și desfășurarea a 3 școli de câmp în care proprietarii de stup vor învăța să-și adapteze afacerile la schimbările climatice. Fondurile oferite de guvernul Japoniei vor fi direcționate către măsuri de sprijin pentru apicultori. Acestea includ suplimente nutritive pentru albine, precum zahăr, sirop sau turte proteice, precum și instruiri practice. În anul 2025, producția de miere din țară a ajuns la aproximativ 3.000 de tone, iar pentru anul curent, apicultorii prognozează o recoltă de circa 5.000 de tone. Șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta online sectoarele de drum care prezintă pericole reale sau potențiale. Totodată, siguranța întregii rețele rutiere din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament. Potrivit unui comunicat al legislativului, prin intermediul platformei, utilizatorii drumurilor vor putea transmite informații despre problemele infrastructurii care pot provoca accidente. Sesizările ar urma să ajute autoritățile să identifice mai rapid zonele periculoase și să intervină înainte de producerea unor coliziuni grave. Verificările odată la 5 ani vor include examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. În prezent, legislația nu prevede un mecanism de evaluare a siguranței drumurilor aflate deja în exploatare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În cazul adoptării, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu benzină, s-a ciocnit cu un buldo-excavator la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța, România. Urma impactului, autocisterna a luat foc, iar șoferul moldovean a fost transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că conducătorul autocisternei este cetățean al Republicii Moldova. Acesta a suferit traumatisme ușoare și a fost internat la spitalul din Constanța pentru investigații și tratament. Nu au fost raportate alte victime. Accidentul a fost urmat de un incendiu puternic cu flacără deschisă și degajări masive de fum vizibile de la mare distanță. Autocisterna a ars în totalitate, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri din cauza încărcăturii transportate. Incidentul s-a produs în câmp deschis la aproximativ 3 km de primele locuințe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a precizat că nu a existat un risc imediat pentru populație. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații și maxime de până la 30 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Fenomene meteorologice periculoase nu se prevăd. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-30 de grade. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Mine FM Moldova. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează

0: 8MD. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată, cu câteva minute de întârziere, dar asta din cauza condițiilor tehnice pe care le-am avut în Leova. Am fost acolo și am remediat noi situația. Acum, bine mersi, ne ascultați pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă smilefm.md, și bucură-te de această seară minunată pe care o petrecem împreună, de tot ce este frumos și pur. La mulți ani tuturor sărbătoriților! 1, 2, 3, welcome to the show! Can you feel it? Asculți Smile FM! DJ! Let's go!

17:49, continuăm programul Cadouri Muzicale. Următorul salut vine de la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir, un radioascultător foarte fidel la postul nostru de radio. Solicită și următoarea melodie, o să o ascultăm imediat, înainte de a da citere și următorului mesaj. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Maria și Vasile Rusu, cu ocazia zilei de naștere. Ambii sunt născuți chiar astăzi. Ce fain e să-ți sărbătorești ziua de naștere în aceeași zi cu soțul sau soția, da? Vă dorim sănătate, liniște în suflet și multe bucurii alături de cei dragi, să aveți parte de zile frumoase și împliniri în tot ceea ce faceți. Cu drag din partea familiei din Lova, vă transmitem cele mai calde gânduri și urări și vă ascultăm cu drag, Smile FM. Mulțumim tare mult familia Rusu din Lova, cei care sunt alături de noi, la mulți ani pentru Maria și Vasile cu ocazia zilei de naștere. Un alt mesaj transmitem chiar în acest moment, un sincer și călduros la mulți ani și pentru Elena Cebătari. Vă dorim să aveți parte de sănătate, oameni frumoși alături și multe motive de a zâmbi. Fie ca fiecare zi să vă aducă liniște și împliniri, să fiți fericită și împlinită alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat. Din partea colegilor de serviciu vine mesajul, seară frumoasă și din partea noastră. Numai bine, dragi prieteni, să știți că vă aștept în continuare la 060 30 70 30. Cum te iubesc, cum mulțumesc, cum la mulți ani, până la ora 20. Ascultăm preferința muzicală a domnului Gheorghe din Pleșeni, după care și un alt mesaj, o altă melodie, toate pentru voi pregătite cu drag.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: numărul 3. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un bărbat de 58 de ani din raionul Soroca a fost salvat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă după ce a suferit un șoc anafilactic sever provocat de un atac de viespi. Cazul s-a produs când dispeceratul Serviciului 112 a recepționat un apel privind o posibilă înțepătură de insectă. Inițial a fost anunțat un caz de înțepătură de albină. Echipajul SAMU Soroca a ajuns rapid la fața locului și a găsit bărbatul inconștient în stare extrem de gravă. Martorii au comunicat că acesta fusese atacat de mai multe viespi și dezvoltase o reacție alergică severă. În timpul acordării ajutorului medical, starea pacientului s-a agravat, iar acesta a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare cardiorespiratorie și cerebrală, aplicând tratamentul specific pentru șoc anafilactic. După aproximativ 20 de minute de intervenție continuă, echipa medicală a reușit să restabilească activitatea cardiacă și respirația pacientului. Ulterior, bărbatul a fost transportat sub monitorizare permanentă la Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale suplimentare. Autoritățile atenționează că șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală care poate evolua rapid și poate pune viața în pericol. Instituția recomandă apelare imediată a numărului 112 în cazul apariției unor simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, limbii sau gâtului, erupții pe piele, amețeli sau pierderea cunoștinței după o înțepătură de insectă. Un bărbat de 41 de ani din capitală este suspectat de organizarea în locuința proprie a spațiului destinat consumului de droguri. El a fost reținut de polițiștii sectorului Ciocana. În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat în locuința suspectului mai multe stupefiante sintetice și obiecte artizanale destinate consumului de droguri. În timpul descinderii au fost depistați doi bărbați care au fost escortați la inspectoratul de poliție. Proprietarul locuinței și încă un suspect riscă până la 4 ani de închisoare. Compania Dr. Serebrova, deținută de Irina Borodkina, cunoscută drept Dr. Serebrova, în salonul căreia a murit în ianuarie 2025 femeia de afaceri Lyubov Babutski, a fost declarată insolvabilă de judecătoria Chișinău. Instanța a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea firmei, după ce Serviciul Fiscal de Stat a solicitat recuperarea unor datorii de aproape 1,9 milioane de lei. Între timp, dosarul penal privind decesul clientei a fost suspendat, întrucât Borodkina nu a fost găsită de autoritățile moldovenești. Totodată, aceasta este vizată într-o nouă cauză penală. Potrivit hotărârii pronunțate la 20 mai, Dr. Serebrova Clinic avea datorii totale de 1 milion de lei către bugetul public național. Din această sumă, peste 1,1 milioane de lei reprezintă obligații fiscale de bază, iar aproximativ 774.000 de lei sunt majorări de întârziere. Potrivit materialelor dosarului, firma nu are imobile, vehicule și nici disponibilități în conturile bancare, unele instituții financiare confirmând chiar inexistența conturilor, iar în alte cazuri soldul era zero. Prin această hotărâre, instanța i-a retras Irinei Borodkina dreptul de administrare a companiei și la desemnat lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc. Republica Moldova ratifică două tratate internaționale în domeniul maritim menite să consolideze protecția navigatorilor și siguranța navelor de pescuit, aliniind legislația națională la standardele internaționale în domeniu. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată la Geneva în 2006, precum și acordului de la Cape Town din 2012 privind siguranța navelor de pescuit, adoptat sub egida Organizației Maritime Internaționale. Convenția privind munca în sectorul maritim reprezintă documentul internațional internațional de referință, materia condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor, consolidând numeroase standarde internaționale în acest domeniu. Acordul de la Cape Town stabilește un mecanism pentru aplicarea protocolului de la Torremolinos din 1993, aferent Convenției Internaționale din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit și instituie un cadru obligatoriu de siguranță pentru navele de pescuit cu lungime de 24 de metri și peste. Pentru Republica Moldova, ratificarea celor două tratate răspunde necesității de a alinia cadrul normativ național la practicile internaționale și europene din domeniul maritim.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Salutare, prieteni, și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale, aici pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smilefm RomMD, o poți descarca gratuit. Și continuăm programul cu multe emoții frumoase, cu energie pentru Andrei Munteanu. Transmitem în continuare un sincer și călduros la mulți ani. Îți dorim putere, sănătate și succes în toate, în toate planurile tale, să fii mereu înconjurat de oameni sinceri, să ai parte numai de vești bune. Cu drag din partea prietenilor din Nisporeni vine mesajul. La mulți ani și pentru Cristian Lupașcu, astăzi este o zi specială, îți dorim din suflet multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul și dragostea celor apropiați, cu mult drag din partea părinților și a surioarei tale din Italia. La mulți ani și din partea noastră pentru toți cei ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. În continuare, mergem mai departe și dacă tot e vorba de sărbătoare, de un sincer și călduros la mulți ani cu emoții și cu amintiri de acasă și de peste hotare, ascultăm următoarea melodie, o melodie foarte frumoasă, una ce ne reprezintă ca popor și neam. Hora lui Hanganu se numește următoarea piesă. Rămâneți alături de noi, nu schimbați frecvența, ne întoarcem imediat și continuăm programul, bineînțeles. Dacă ai un te iubesc, îți mulțumesc un la mulți ani pentru cineva drag, așteptăm cu drag mesajele la numărul de telefon 060 30 70 30 sau pe WhatsApp, Viber, Telegram.

0: Măi, Ilie! Măi, Grigore! Unde plecați, mă? Ilie, tu joacă!
1: Bine, mamă!
0: Grigore, tu fă ca trompeta!
1: Bine,
0: mamă! Și eu trec la tobă, băi!

0: Cristian Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai.
1: Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci hai să trecem și în revistă următoarele trei mesaje venite cu dragă și la Smile FM. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Alena Moraru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dorim un drum plin de reușite, sănătate și oameni frumoși în jurul ei. Fiecare zi să-i aducă motive de recunoștință și zâmbete sincere. Cu drag din partea prietenilor din Ialoveni transmit mesajul. La mulți ani și pentru Petru Ciobanu, care astăzi este sărbătorit. Vă dorim ani frumoși, sănătate și putere pentru toate planurile dumneavoastră. Să aveți parte de liniște în familie și multe momente fericite trăite în siguranță și încredere. Cu drag din partea familiei și vecinilor din Hâncești. Vine publicitatea și ne întoarcem imediat cu alte gânduri frumoase aici la Smile FM Moldova, dar rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Spuneam că avem trei mesaje, iată și cel de-al treilea. La mulți ani pentru Rodica și Mihai Bejan, vă dorim ca fiecare zi petrecută împreună să fie plină de iubire, respect și încredere, să aveți parte de mulți ani frumoși înainte, cu drag din partea vecinilor. Ce frumos atunci când primești mesaj de felicitare din partea vecinilor și mai ales atunci când vin la Smile FM mesajele respective. În continuare, până la 20 suntem împreună, să vină publicitatea și alte gânduri frumoase.
2: Publicitatea la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. La Family Hub din Hâncești,

0: Fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

Smile FM Summer Edition.

18:49 imediat de minute să facem. Noi continuăm programul și de la Marina Oprea este următorul mesaj. Bună seara, spune FM, bună seara tuturor. Țin și eu să transmit la mulți ani pentru prietenul meu cel drag și scump, cu unicul din viața mea. Și pentru el aș vrea să includeți melodia Holograf cu frumoasa melodie. Îți mulțumim tare mult, Marina. O seară cât se poate de minunată alături de noi. Vine melodia, vin și alte gânduri frumoase. Până la ora 20 să fim împreună aici.

56 de minute trecute de ora 18, imediat vine o scurtă pauză de publicitate, dar și colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei. Ultimul buletin pentru această zi frumoasă în data de 29 iulie. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Vă îndemn să rămâneți în continuare și pe pagina noastră de Facebook Smile FM Moldova. Lasă-ne un comentariu, distribuie și fii parte în marea noastră comunitate. Oameni zâmbitori și minunati.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
9: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
7: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova va fi implementat un sistem de recrutare semicentralizat a funcționarilor publici în cadrul autorităților administrației publice, conform unui proiect aprobat de Parlament. Noul mecanism prevede organizarea centralizată a testării generale de către Cancelarie de Stat, în timp ce interviul și decizia finală de angajare vor rămâne în competența fiecărei autorități publice. Proiectul a fost susținut în lectura a doua cu votul a 52 de deputați. El urmărește modernizarea procesului de recrutare a funcționarilor publici și consolidarea principiilor de etică și de conduită profesională. Sunt vizate de asemenea revizuirea regimului incompatibilităților, ajustarea restricțiilor post-angajare și întărirea mecanismelor de integrare și responsabilitate în serviciul public. Autoritățile din țară intenționează să piloteze noul sistem în perioada 2027-2028. Practici similare sunt deja aplicate în mai multe state europene, printre care România, Albania și țările baltice, ceea ce oferă un cadru de referință pentru adaptarea modelului la specificul național. Guvernul nu se grăbește să privatizeze deocamdată întreprinderi sau active ale statului la scară largă. Într-o prima etapă, focusul autorităților este identificarea unor active neutilizate, precum terenuri aflate în paragină sau imobile abandonate, pentru a demonstra că procesul poate fi realizat transparent și pentru a restabili încrederea cetățenilor în procesul de privatizare, a declarat premierul Vasile Tofan. Potrivit premierului, autoritățile înțeleg că există o lipsă de încredere din partea cetățenilor atunci când este vorba despre privatizări pe fondul experiențelor anterioare. Declarațiile premierului au fost făcute după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că unele întreprinderi de stat ar putea fi privatizate, iar spațiile neutilizate ar putea fi oferite investitorilor pentru dezvoltarea unor afaceri. Șeful legislativului a precizat că deciziile privind privatizarea trebuie luate după evaluarea situației fiecărei întreprinderi și a menționat că premierul Vasile Tofan are mai multe abordări pe acest subiect, care urmează să fie analizate de autorități. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două state. Potrivit unui comunicat al guvernului, discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniile economic, umanitar și al infrastructurii, precum și pe proiectele comune aflate pe agenda Republicii Moldova și Ucrainei. La rândul său, ambasadorul Paun Rahovei a mulțumit autorităților și cetățenilor Republicii Moldova pentru sprijinul oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Oficialii au apreciat dialogul politic activ dintre Chișinău și Kiev și au subliniat importanța parcursului european comun și a procesului de extindere a Uniunii Europene. Grevă generală în aproximativ 500 de spitale din România. Federația Sanitas a declanșat protestul pe termen nelimitat, nemulțumită de prevederile noii legi a salarizării. Angajații din sănătate și asistența socială sunt nemulțumiți de reducerea sporurilor și înghețarea creșterilor lefurilor. Pe durata grevei, urgențele sunt asigurate, iar consultările, investigațiile și intervențiile sunt reprogramate. Sindicaliștii Sanitas au declanșat greva generală după ce discuțiile de la Cotroceni pe tema problemelor din sistem și legii salarizării s-au încheiat fără o concluzie. În timp ce legea salarizării propusă de guvern taie din sporuri, ministrul sănătății propune altele. Printre măsuri se numără creșterea de la 20 la 30% a sporului pentru gărzile de urgență, introducerea unui program pilot de salarizare pe criterii de performanță, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor. Potrivit sindicatului, aproximativ 30.000 de angajați ar putea înregistra scăderea veniturilor, în timp ce pentru aproape 50.000, în special infermiere și asistenți medicali, ar urma creștere de aproximativ 800-900 de lei.
7: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
7: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
7: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Să te iert. O melodie foarte frumoasă aici la Smile FM. În ultima oră în care un te iubesc, îmi mulțumesc un la mulți ani mai poate fi recepționat de mine și expediat cu drag de tine, cel care este alături de Smile FM și în această seară minunată. Urările de bine nu se opresc aici, ele continuă doar dacă tu îți dorești acest lucru, adică mesajul tău să fie transmis aici la Smile FM. Rămâi în continuare cu mare drag pe frecvențele noastre, numai zâmbete colorate, numai emoții pozitive și numai gânduri compătate alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. Te las cu următoarea melodie. Sper foarte mult că încă vei fi alături de mine până la sfârșitul orei, așa că nu ne rămâne decât să dau play la următoarea melodie și te aștept cu drag la 060 30 70 30.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 0670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști.

Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

O melodie foarte frumoasă, Marine, la viața ta se numește una, o melodie de petrecere pe frecvențele Smile FM. Dragi prieteni, noi ușor, ușor ajungem la finalul ediției de astăzi, așa că vă îndemn să rămâneți alături de Smile FM Moldova, să nu plecați departe, pentru că și în continuare tot muzică de calitate vom asculta, plină de bună dispoziție, așa cum vrei tu. De dragoste și dor vine chiar în acest moment Alexandru Zăzăreanu cu următoarea melodie.

Smile FM. Smile FM. Smile FM. Smile FM.

0: Da, uite așa, hai să cântăm, lumea să joace, să ne distrăm în această seară frumoasă aici la Smile FM. Imediat o să revin și o scurtă pauză de publicitate, dar și ultima intervenție din această seară. Rămâi alături de Smile FM și la mulți ani tuturor sărbătoriților!
1: Șefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate...
2: Smile FM.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: cu Smart FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Leave your message at the tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
3: Alright, here we go!
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

songs in the Habbo universe. Kick-Ass.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe

0: piața muncii, construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța sănătății oculare. Sănătatea oculară este esențială pentru o vedere clară și pentru prevenirea afecțiunilor oculare. Protejează-ți ochii de razele UV, fă pauză regulată când lucrezi la computer și consumă alimente bogate în vitamina A, cum ar fi morcovii și spanacul. Programează controle periodice la oftalmolog pentru a-ți monitoriza sănătatea oculară. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc pentru atenție! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic, prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Am ales să ies

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste gata.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Un obicei în culturii pop de la sfârșitul anilor 90, o replică ironic-umoristică, Pretty Fly for a White Guy, s-a născut ca o satiră despre identități construite, dar a devenit imnul generației, clipa în care The Offspring și-au îmbrățișat publicul global cu umor și mesaj social.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia a fost lansată în noiembrie 1998 și a devenit primul single de pe albumul Americana, scris de frontmanul Dexter Holland și produs de Dave Jordan în studiourile din Bourbon, California. Holland s-a inspirat de realități absurde. Wannabe gangsters, albaștri din suburbii, îmbrăcați în haine de hip-hop doar pentru a părea cool. Un contrast caricatural între imagine și realitate.
1: Yeah, I was driving to Starbucks. I live in Huntington Beach. And there was just a guy, you know, one of those guys, he had a sideways hat on. It was just funny to me, right? I'm driving by myself in my car and not that I talk to myself, but I just go, huh, that guy's pretty fly for a white guy.
0: Versurile încep cu expresia pseudo-germană Gunter Glibben Glauken Globen, un tribut ironic adus lui Def Leppard, apoi lansează personajul comic care încearcă să adopte cultura urbană fără nicio legătură autentică cu ea. Videoclipul portretizează un adolescent ridicol care încearcă să impresioneze îmbrăcat ca un gangster, dar e umflat în aer, într-o petrecere la piscină, o metaforă vizuală perfectă pentru versurile piesei. Deși nu a atins locul întâi în Statele Unite ale Americii, vârful Billboard Hot 100 a fost 53, Pretty Fly a dominat topurile din 10 țări, inclusiv UK și Australia, 6 săptămâni consecutive, și a devenit singurul cel mai bine vândut al trupei.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit în această pastilă de știință să urcăm la bordul celei mai complexe construcții din spațiu, Stația Spațială Internațională, sau pe scurt ISS, International Space Station. La peste 400 de kilometri deasupra Pământului, o structură uriașă cât un teren de fotbal plutește prin spațiu, orbitând planeta odată la 90 de minute. Acolo locuiesc, lucrează și dorm oameni, astronauți din toată lumea. Construcția stației a început în 1998 cu participarea a 15 țări, inclusiv Statele Unite, Rusia, Japonia și membrii ai Uniunii Europene. Astăzi, ISS este un adevărat laborator zburător, unde se fac experimente științifice în condiții de imponderabilitate, de la teste medicale până la creșterea plantelor în spațiu sau dezvoltarea de noi materiale. Totul la bord este atent monitorizat. Aerul, temperatura, energia. Astronauții au un program fix: muncă, exerciții fizice și odihnă. Pentru că, în lipsa gravitației, mușchii și oasele se atrofiază dacă nu sunt folosite constant. ISS este și un simbol al păcii, o colaborare internațională în spațiu, într-o lume care, pe Pământ, nu e mereu atât de unită. Ce urmează? Poate stații permanente pe Lună sau misiuni spre Marte, dar totul a început cu acest satelit locuit, care ne arată că viitorul omenirii nu are granițe, nici măcar în univers. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâi pe frecvență, urmează și alte călătorii printre idei care merită descoperite.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.